0: Κεφαλονιά, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena. Dale.